0: me cast me ni agro mensem ho
1: my god
0: mensem bia meka bia ne kure se obi afa wade e konfobia fo wade e obafia ba
1: my god
0: tie ya tie me pese me ka bi tiro se ye nyankopu woni atro
2: angel

nyini ani yaduma koma eja resanti nyina yesu ya ani yaduma koma eja